0: التواصل الاجتماعي بالامور هذه الكل. الدعوه مفتوحه لك استاذه، مرحبا بك بحضانا، نزيدوا نسمعوا منك. شكرا لك، شكرا جزيلا استاذتنا.
1: مدام سامح يعطيك الصحه ومحليت، راني تابعتيك وتعجبني برشا.
0: ربي فضلك يا لله، هذايا فخر ليا استاذتنا نريمان منوبي. احنا باش نخرجوا فاصل وراجعين.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: Kilomètres à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, ma Rani Carthage, travaille comme prix Kimto 10,000 dinars. Au Kalahada, femme à deux parcours, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Rani Carthage, Nar Lahad, 4 octobre, 8e Tasbeh. Et départ, mon côté de la Masrah al-Athari de Carthage, où le parcours magnifique. À travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا بأحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartaj.com برعاية بي.

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez des tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez ça à nos salines, puis nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Musique non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soutcom. ديوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم.
1: ديوان اف ام، الراديو اللي تسمعك.